0: i he mala e oe ati. Ka taki pe e te vita na e ai ho mou ki i exhibition, ki i whakari ari heni ai au kua i loa ko e hilinga mea a o te maramataka. E sai pe mua ki i whama ala ala mai whakau aki pe mua ki i ngawe ko ia e te Fresh Gallery.
1: Ia, koe, koe ngau kanei i o atala he Fresh Gallery, koe o rai e mau ki whengau ea ki pa mu atata si ki motu kone ko atata ne me tuk tuku mai ki tonga tapu he hiri kone e peau kura.
0: Oh ia.
1: Yeah. Mau rama te mai tokoni e me siti o karani o o hawe ki klasi tawari wari me ki tau tupu e koro e. Ia koe o rai koe miai koe kai ngai ngau e ne tuki mu atata ne whiri whiri mai re wai o kau atia kwa taha me mau ngai mau tolu kone i rarahi mi sete ka i hono wari ari kone i o tala he. Ta koe e whakatau mua ki koe i ai whakari ari kani hotala koe ki e mea pe kone hoko ke e nunua kone hoko ke e ki motu. O mau toki tai pe, mau ngahi ngā ue ko no whakamatala i ai ngai mea na mau ausi ai aho koe ia. Pa pe pe ku ke mau sio kone koe ki anga e no whakona a ta ta si e tai nini. Mono, eh?
0: Ui, ya.
1: Nau hiki mai koko nau kua kua kua.
0: Kuia. O ku taha fokia, a koe taha fokia ngahi mea whaka historia ko hoko i o tau whonua pe keike ngalo ia. E, Daniela, e sai pe mua ke ki i whamala ala mai ki he ngahi ngau e koe na e kau i he exhibition ko ia, because I understand it's a group exhibition, eh? Na e kau ki ai i he exhibition ko pe koe whaari ari koe ni, eh?
1: Ia. Sai, ma loa bute ma whanga maari, eh? Koe, anko e laua te wita ni nei nei e fui ngā au e wanoa tuki mua taha e kaure kāna e whingi mai o whakari ari he show. Pia nei e ngā au e a te wita ai, ka te hega Yasmin, pia mua au, pia mō Katy Perez, pia me a te roa pe, ka te hega Ershan Fans, pia mō e tāhine e taha ko Ayla Thomas. Aina ne whaweni ki māu, whikawaki pia mō mea pekwena e hoko. Nei, kau pe mwiki maa hoko ia he whakari ari ko ia i Fresh Gallery, i he opening ia. Nei, whakatataha ko tope ma unga aue, o whapitiki ka atoa pe ia i ke display, whakataha pe pe mwunga aue whanau. Ko ia pe maa hoko.
0: Fafo o Fafito, e te vita ko ke ngawe foki i he malai ko ni i he taulahi. Ka tak pe mua ki whakatala noa mai e mahu inga oi āti pe koe ngahi tā whakatātā pe mua ngahi me ane ki he tālaho tau historia. How important is this for covering some of the big events that have happened in Tonga? Ka tak pe te vita kuongo atu pe ki whahohaa.
1: Mana e tawake taha pe ati o pionga ke historia po wake nau.
0: Uia, ka tak pe a hoko atu pe ka tak.
1: Wange hano kai ai taha ko tope ke na hoko koe punate ke na honga pe wapai kwa matala e nau. E nau sio ki ha mea mea me turi ke unawe iai tonu. Ea, maro pa Wangai peko musika hano teke mono bikia, pepe peko me tawa ni bariga. Wangai hano rekoti o hamea ke tuku ai ke tūroa. Pea upa whakanonga whakatamai ke toho ni ihi ke nohanga o mai ai nau nau hono whakau kau ki tua. Ke hā mai ke mahamani. Pea hoko hamea ke ako mea atoe pahinga. Pea.
0: Oh
1: yeah. Okay, you want to get paper my to go for the going na for hoko. Un toki a ri foi me holy si a ta hi wa mai na ni, eh? Un bi na tal bi mo no ku fi con mai na cosi, pero bi le le e ta pe ga pe ta pe ka na ta ha pe o gara ni mo fe to ke. Que é o ato aí, o mamata todo, como o guarda no país.
0: Mone o pito. O ku a whawhiawhia mōni he kuna o mau ai ni hiko ni na nau kau atu i he polo kalama koe ni agi maua a pefoke a Yasmin Aho i ho o mau ilo koe ni he mala e oe ati ke lava o whaari ari mō lava i o tāla e ngahi me ani what was it like to pick nai toko wataha nai Daniela ag nau tolu koe ni nai whiri it must have been a tricky one to go through the list of the work eh? And the amount of work that you had.
1: Ia, aga ngau ia koe a kauleka, na ia taimi koe ia na mau toko wha, aga wau te vita Yasmin, pia mo Katie, Erisha, na mau

0: ko tiki tau na maari pe ko fie fie avita ti maro he na timi
1: ko ia e te vita o ku pe fo ke ka mata tau ia ko he spoti he anga ko na analisa ko ia aga pulu ko e vai vai anga o e vai anga ko e olpele ki i he wiki ko osi a laita hai ko e lai nauti ko ia o vakai ki ai
0: ko ko si ko ni ko si pe ke mea ka pulu e fie hai ma o pe ku si ana a ma si ton taimi ki maro lo ku taimi ko hega ke la vea
1: Koia.
0: Ke futa mai o bon mon pe ni me pe ko pe. Pia. O ku ke le po ta fo ngi ai. Ka pa ke to ta pe ma sine me ko ni mau ta o se pe ke e u ara ke we a ua, he? He ke ke ta e u spun po ki he ko ni tu. Ka ke ta ta ko ko ko te si te ke ta ma o ke pika ko ka ka ko te si.
1: Ko
0: ke ta o ma sine pe ga he te chono hon dolu.
1: Te kei ke uma o kei pe uktoe wa inga a e toko tahani.
0: Ike ke toko uia.
1: Ebe etse beth i he tau koin he toko naki. Ka koe wakai suka foi lain au te he tola ol peleki.
0: Iyo.
1: Mi mi o ia he toko tahani. Ma ona wikuna na toi foi lain au te ta. Koe ua ki ai. Foi ri pulu lain au te e nima ai Springbox. Hapo pe he toko tahani. Ako foi ua na na wiku tatao ai. Foi tatao e ua a e Springbox.
0: Ko me te tau.
1: Ko ma wia me na o lipu
0: lai nauti,
1: e?
0: Iyo.
1: Kai ke? Ko e wakai ke te sigoi hano tolu tona ko e ni. Ko Johannes Beck fok, he? Ko e feitu e fokia ko e ni, ko e kolo ia soka. Ko e suki stadium ko e fe malai ko nuk faya e vainga. Ko e toko valo fafo fok e toko valo mano fituafe. Ai ka kai ko ia tena ko ngai ko mala e ni ofa ho ko e soka ko ia e i fonuan ko ia
0: ko ko ni tuana ko ni tuana ko ni ko mate pe mo ita we pe coach ko na o bleki ko ta un ma ta pe ko mate ko mo wi e
1: o ga pe pe e coach ko ya o bleki ten auto e ake mai he weekend he ten auto tong tuk he weekend
0: fi fi be ko se na wa fe kai tau tolu anu mai no pego foi ta ve le fai fai ke ke foi ta ta ve ta ha pego ta te ha pego ya ka po ka tu kan ma pur ve e ma si ko ni e es ve ko po ka ga ma si ko ya fu sai ve si
1: ko ya na ta ki pe fong na tolu i he ta ki pe i he half time to ya we ki he fa o si ne ngo foi ta ta fa no silani i ka pe ke fe ungai ka ke ha ha ki va va lo ki he ta ko weekend
0: kai ko tu pe ma ro pre ki ko si hang he ko
1: te pa wa mo timaka ko te ka mo timaka e ke i fra wa o pe sempione ia he to na ko ni
0: te pa te mo tak ta rong fu mo mo timaka ka tu ko ni e ma ro mo timi ma ta o pre ki he
1: ako la ko me to ki te ki pe me velata ta to ki si o pe ki ai he to na ki
0: NPC ta ko te pe NPC he
1: ko ia
0: ko e ko ke jo te fo ma sa o si ro ka ka e ka kai he Sau leni koe ua taha ke tau rono ai Hawke's Bay. O ka lani koe taha hiwa ke ua ai Bay of Plenty. Ko alpani tau timi toke wha hiwa peki lalo. Taranaki whanoa ke he ua wha ai a Canterbury. Anga koe ngu timi koe ua. O ka lani pamanoa ke Canterbury hae utaki alu whaoro mui. O tako koe whaatolu ke he watolu ai Waikato. Manuatu koe whaatolu ke whanoa anu whapa. Wenga tonu ke tau nima ke whaona kaunsia. Ma e fui taha kaunti se i uringa toni. Pia koe timi koko wharala kei tini hanga toi toko me mea Northlandi wanoa ke Hongfulo Desmond. Timi na leifu a Desmond?
1: Koia.
0: Nofo pe sila e a Northlandi.
1: Ko sila
0: koe Northlandi. Ko sila koe Northlandi. He? Pia koe whakaukau mwaka kau tamma koe. Mama pe tako haviri me mea na whakaukau me to. Wharake. To e...
1: Mari e kamata e o e NPC e?
0: Mari e pito e pe pako tuko ni e fo e tamo e te u timu e tau ni he u geni pa baro hiu ka usi timu e kaun disne ta wale i heki timu e ko ni e ku baro hia oi a kaun dis fa hando ke tau ni ma iyo mamaloa iyo ko ha ha usi ke mamaloa
1: ko e takai hano ua fokene mamaloa ko si o ku fra wa wa pita ha te iho he foi takai kon hano ua la paha wa noa mai ange hongo fulu kai ke mau pe ko e timi koni mai ange ko e timi afi.
0: Kai alu fo ke kouti e mai ange alu mita tato ko fitu.
1: Ko ia.
0: E? Ko e tamisi e koe timi koe mai ange.
1: E koe maris tu wataha toloa old boys taha hiva. Ha te iho wavalo hostea hongo fulu ki i tuaita mai lele ai hosi he wike ku osi. Vai ni tanima hihifo tata. Ko takai pene hono ua, he? Kei toi lahi pe ngai takai. Whamalo ki a Amelia te weka hono o mai a e ola ko ia a e whi auhi kone a mamaloa.

0: e tau ni i Scotland ni hoko ia koe fofua me tal mi esu to pe mei ha si poti ke he ange mei he fuhu ai koe tungtungu e ni ai kona ha taha i he su to i he si poti koe ni a fua maman lahi pe tau pe he multi sporting events ai aku toko ngā i hau no fukututu e timto ngā mwe kau atonga ki he ngai fi awina lahi koe ni mamani a ke komi ueri i he sport koe ni koe su to ai aku fefea fili motu ani ke wahoko pe uku amena ke taitari e fonua a e tawa o koe ni o ku peisa paula i siapani a o ku ia ia e niskola sipi a suto ka e lava mai i e fra o singa o e mahinani ke fai a hano a fra ilunga i mawahi a o ne i kuna koe na fra hako o tau fie fia koto ai a nge koe a ku me peho eik pe o kla bebe a inga fonua i tongan pe o mo musila e foki he ope o ku te ufai mai foki ki tongani a e ai World Cup qualifier a pe ko e for no anima te na wa inga i tonga ni net polo feinga ki ha place e ua i he pe a hua hipa mama ni net polo e fra hoko ki Australia e tau fo ou ai a ko e ko tui ko e sporti lahi no amalaki fra hoko mai kai imu amai ai e falaite ko e ni amalaki ke i a ka puru i teo fai vai fitaula ki ae timi ae palestini pe a moe timi ae First Nations and Pacifica players pe mi Australia. Ko e fatongia ko e fae i he ngau anga ko e ni o ku neongo o ku fa fe fia au pito pe a ko fa amon pe upo ko e fa fatongia fin motuan ko fa lotla ki ha pa na fifine o ngau tutupu hake ke frama na ko he ku o fie ma o pe e to ko na ta to a fa fine i he ngai mala e ke he o a o pe ke mala ko no sipoti e fra administration hange ko ya ku fra ho pe fe mo tu an pe a ne o ngula hi pe ngai pole e kai ke lo yo ku la hi pe ngai a pole ya o en a fo no anga ka o ku mala va pe ya he ko e ko tu ko fa e o mo ho fo ma a pito i ho no navigate ai mo wi ke malava lava lele ko to ape pe a ko tui o ku to ko ne ko e ki ki he fono nga fa ko ku a e malava no ape ko au ko ko lo to lahi pe au ya ke pa ho ko ha nga fa nga tonga ke ka ke te au o ma inga pi to pe api pe pe mai no aki pe mo family ai ko ne ave ke ai kula heta ni mama mi apika ko e ko no fuko ke e kia ko ape e kio papa pa o te ko na panga panga mali e pe mo lava le le ko to pe ngai fa to mia ko tu ma ko ki fa wa ape ya ki he time ni ka to se ma pe ana ya pe a ko fi fi pe ke to ta na ki tu ke po kala ma ko ni ma no apika
1: Ka taki e se tau unmute mai.
2: Go ahead, go ahead. E me mo whamanatu mai e. Pua malo lahi atu au pito ne tina. Ho tuku taimi ka ke lava mai o vahe vahe i he ki polo kalama ko en tutu ahina. O ku wongo au pito pe a whakaloto lahi a ho o whakamatala ki he ngā ue lahi o ku whai koe whae e koe. Ka ogu mau loto lahi pe mo tui pau. Ko o ngahi tokoni ko ia e tokoni ka ato kia mau toko i kau whae. Pua malo lahi atu foki vinta i he whainga maria o ke tuku mai kia tek mātolo. Ke ma kau mai pa mulitia i he polgalama ko in tutu ahina. Pea oku whakalere he wike ua kotoa pe. Pua malo lahi foki ki he kau whanongo i he nau tuku taimi ka nau si kau mai i he pou pou mui whanongoa ai polo kalaman. Oku ma whiwhia lahi. Pako e ke whakamanato atu pe e ne tina. Ko ki motua koe na nai mau me tari a Paula. O ke hano konga ki masila mea. pea koutou e whiwhia, ko i ke whakahoko atu, ko e koe tama o konga pema sila mea, kia beno konga kehe on.

0: O se mini te walo me he hongo fulu. Tau hoko pege tau polo kalama koi a oku hoko pe a EFFini oko u. Tal talelei a Kori Vanisi ko e tarekita ia o e Pacific Consultancy and Services Limited. Ke whai hawa kai ki he whakotu lafo o koeni a e peko e whotu utu u a e whaahi act. Whekau aki pe a mue kau ma upepa no fofonua ko ia te ekililiu kakai nusila. O ka pau tena o kauhono whaalele pure anga i he whiri ko ia i novema. Kori malo e tau mau a e fiafini pe a malo mo e tari whakaafe ke kau mai ki he polokalama ko ia oe pōni.
1: Ora e nere grinta, malo puto si tau mo ngau meana, e ke kau whanongo, alo mo mea ma ke polokalama, a tau mo e fiafini.
0: Malo a pito o kori pe a malo mo e tuku taimi ke kau mai ke polokalamani, pe a koutui ko e taha e nia hanga tawha aki mahu inga o ko tonu ke whakahoko mau pea hono update mai a e kau whanongo mea ki mou tolu ko ia o ko mou whakakau ngata amaki i e tawha aki ko ia e whefolau aki pe ko e potu ngāwe ko ia imikurei soni ngā ue whaka imikurei soni kātaki ko e ui ke ilo ke ahatau kakai he o ko whelili waki mau pe a ngā he lau a potu ngā we pe a iai pe a moe ngā hei tā langa i he pule a ngā whekau aki pe a moe tawha aki ko eni o e whefo lau aki. Ka te whoki atu ki a te koe kori ko e ui ko e whakatala noa ko ia o e fiafini ko e haha o wakai ki he tawha aki ko eni ai act pe a moe e anga ko ia ko e anga e nau lau aki nau tolu. Ka e toki mahi no foki e whakarere pure a ngā i he hiri ko ia whiri i nō mema. Mālo kōri.
1: E ke hupaka te penga i whakatapu rita. A tā ki i whakata whakarawe lawe, whakarapu e makawe inga ko ia whiri e. E ki lawe si rita ka ki historia nō nō pe o tuku au mai a rāo ko ni. Rāo ko ni, he taiminai o rei pā. Nā nauhanga o o pati se nia nai e mea koe returning visa, eh? Ae ka returning visa kuhi ngaia koe taimitea ku mao aiso o resident visa. Mao o resident visa pa pau ke fie furao ki muri me no silani ko pau ke ke foki mai pe i loto he fuita e ua. Ngo fua pe ke fie aruaki. Ka koe i loto he tau e ua ku pau ke i Nusilani. Ka pau te ke owa koe i tua pureanga. O osi e fui tau e ua kone. O ku kansele pepe pano po kono aia. Ta ke, ne tuku au mai e la o koe a. Te a tue ai hono whakarere i. Na e sire pureanga. O koe kakai lere i Nusilani. Ka tatu fito ke kau ngā ue. Oku nau more nau tolu me New Zealand. I e ngau e ala ako ni. A kake nau to lawa foki mai he kukani seri foki e mea ne fofonuai, he? Mea ne pano fofonuai. Sai. Paia e liriu, to liriu pe e ala o tatau ko ni, o wahe ua re waha no konga. Konga uraki, teke uraki maua e resident visa, ko e whakataputapu i koe koe o whefolau aki he ta e ua ki tu maupe. Ta koe taimi koe o se ta e ua a ke apalai rewa ki he mea kui koe a ke permanent resident visa. Sa i koe hana e ke he a resident visa mo permanent resident visa i he la o koe ni koe lolotonga. A koe la lolotonga ni koe whakatala ke. A resident visa, he maupe koe to tonu katoa ki he residency in New Zealand. Ko mea peo koe ki ke entai tori koe, kwa koe ki fui whakataputapu i whakawhifolau aki ai. Hange e pe koe ni ulawe koe ingoa. Ako taimi koe te ki apalai e koe ke permanent resident visa, e kono whetonge ne fui tau e ua koe ni koe na e. Visa, retaining visa tau e ua koe ki moa, eh? Ko taimu koe te kāporai ai koe i Nusilani o mao koe permanent resident visa. O kuta orewa ai fo i whakataputapu i koe ia. o uhi nga ia ka pau te ki alpe koe o mao permanent resident visa hani pa kalpuko nofu i aseria o se ta oe ua, ta oe tolu, ta oe wha o fe foku mai pe au, te ke foku ufua pe ke foki mai ko mea pe au ke pōpula kei ko no transfer o permanent resident visa me passport i motua ke passport fo o ka ko mea ke taimi foki mai ki nusura ni ke ke toi hafu i whakatapu tapui hange koe ki mua ke ta oe ua pe uke lotonga i tua pureanga pe kanseri pe panu fofo a resident visa ya pe panu fofo ngua he tau kala ngua he aia koe lao heo ke ina hoa ki tai ni mise ki ta sai hoko mai e a party act ia mo e nao fo tu tu fo o a nao to ria koe ku fato ka ngai o ku he mai fo tu tu ia koe ni mihe uhinga koe whaka ngā ue pe po ngahi uhinga whela lawe i me whaia e diriu koe ni koe o ai koe permanent resident visa eh? A ko huma etia tala mai he tai nimi ko e i ta o eua ko ni koe pe ama oha permanent resident visa o koe ke nehanga ea o tala mai pe te nehanga whaka uinga i rerei mai ko permanent resident visa ko inusika no whi mai nga tōrua ke te whaka loroa fu i taimia o resident visa Ai un alo to na to ko tai ko ma wa ho resident visa. Pre fo kalo lo ai he fo ita o ni ma ka e ko fo papa o te ke no fo pe ko he. Eh? Lo we me a wash my head. Ye fo ita o ni ma ko ni ko wi ita o ma ko ka e ke bona fo ko tu tu. Mo ka do pe a ko. Ta ku ai fo ke ka ni hia ko ma o pe ko resident visa. Apply ke permanent resident visa. Pe takta hao fuki ia ke ngai whonua koe o ngā ue ai. O i kai hange ia koe koe koe visa nea onge koe permanent resident visa ki nusri ati. Ie ka uhinga koe a et. O kai ke uhinga pe permanent resident visa ia. Koe permanent resident is a permanent. You have to be in New Zealand permanently. Or most of the time. Ko fra u ngai a ekte. Ai ate ke no foko i no fema na to ke fra lo lo resident visa ia ke fu ta u nima. Ka ku pau ke ke nu sila ne he fu i a ho fu to ne au to lo no e fu ta u nima ko ka ke la va. Okay ma ke ke veri te. A una lo to na to ke ke ku an e pe mane resident visa ia ko to fu i di u ne ta ha ka ha na tu ai. Ka ki ga ta mi ai lintana fu o ka no ka ku. Toka ngai whi tūku aki mai a lao ta taupe, o ngai whaka uhinga ke he kehe ki he lao ta taupe, he?
0: Ko ia. Aia koi hālewa ene, ene tu u e kōri ki he whelili waki koe nīpia mo e ukae mono mono o ku ko tui koki mō tōlu ko ia mō whakaunga tāmaki i he mala ena. O kulawa peke mo tala mono mono o kutu o ngari ngari e wesia ho tau kakai pe a mwe ngahi mono mono ki he lao tatau pe o ku ngari ngari e whainga maaria ho tau kakai kuke pehe koe hālewa ene ene tu koe ke kaha u o ka pau e hoko pe o hoko e lao koe ni
1: koe anga fuke ni a to ko ngalahi mai tala noa ke fumotu tu lao koe ni e lintai Ka e tai miko e pāsia i mi whareare a ka pao e hoko koe rao. O toki tuku hifo ia whai hana tohi whakai ki ki koe o hoko koe policy. Ta e toki au mai rewa ka mātou. Eh? Ka koe anga koe e whua tuku tuku he tai nimi ko no to o koe po. Pia au ia he si o he tai nimi. O ko whiunga pe ka au ia e me he tai nimi. Tau toko lahi pigo tau kakai he tai nimi. Pai kia whupalo pare mai a heni. I he liriu mi he resident visa, ke permanent resident visa, o si pe e fui tau e ua. Ko tai ni fui tau pe e ua. O ma o pe ho resident visa, o si fui tau e ua, apalai ko permanent resident visa, to o whakatapu i whifolau aki, pe ke whai te ni hai pe koe ho whifolau aki. Au pe he e ektia, o ku ki no no e tai mi oia. Tuku atu ke tau e nima, aia ko no uhinga koe e taha, A to lahia ne taimi se fatapu tapu i ko niko se fola waki waki ia onoa ko permanent resident visa he ka ngari ngari he ke to ngau aki ka una ute ke osipe ho resident visa he ko la he tai ni mi he ko ma ope ho resident visa la mi ai fu ta we ni ma ta ke entitled re re apply citizenship he apply citizenship he Pange ka te au koe angai o ngā unu kone he tai nimi. I he maka tu unga o koe ke nau tu i koe fuirea koe permanent resident visa o whai to tonu a hono ngā wei. He osi pe ia o mao i koe permanent resident visa. A te whai teine hakoe po koe ea pe fai tu te ke alo no fai koe fai fok mai ki busi rati fok mai te.
0: Koe ia.
1: Ok no pena to kwa ke pehe kwa ke natu la pehe si ate mane no si tenis ko pe mane no si tenis ako no
0: pe no fe no selan
1: io ako asi mai foki di ta borahia ako e bogahi foka ko ako no foka iki ki apu to ko ko to hi ko ra u ya to ki ko ko ko ko to tu kwa tu ko ke to lo lo ange ko tai mi to ni ko foka tap tapu se fola wa ki ko de ya ta we ni ma mahalo ko challenge me mahalo ko tau kakai pa mahalo na sai lava pia ke tau pe pita to sai pe ka pau e tau ke dere pe ngai ta ko me ko more ai pe mane resident na tau pe u ke tau atai ko e tala mai ke fao i ke tau ni ma pa ke to grava de ma ke tau atai Pero paure me que to ya es permanent resident visa ya te no van a o en dos. Pues fei tu con manga con este poco compete que ho qua que hay por o si te se me. Ya plate que te chip. Coa ngai es un tu tu co etica ni. Co la ve con nai con ai la fue aquí que con chio fo algo que hay exception ya la bahe de esta ni. E entitled pe e kau e kakai a koe unau e ngahi mea whakata tone tangata ko ia ne uesi ana i e i la ako ni a ko ngai ngahi ko mea penio ko whatoa ngai koe o ku a ko no ora lere mo no ora kovi mo kutu i mahalo na te ha whakai ki ki ange a o i la ako ni ka whaiwhai ange ko ko hoko ko la e to ya no ngai foka iki ke tai bi ko e hu wai ko ke police ke la ba ke o mai ke mau ave ke kakai e
0: malo pito ko ri ba ko tu hange pe ko ia ko o faga la vela me ani na yang e na ku ngari si o ekti ia o ku hange anu silania ha ki i matapa ki hotau kakai pe mo e ngai fonua ke he ke mau e ngai whainga maari e ki a toi whonua ange ia o kunau whakau kau ki nau tolu ki nau hoko atu ai mo ui ai pe koe langhake ai e whamiri ai i ngai whonua muri ke he ka koe mea whuke taha o kwhai ai sio ki ai e kori na a whuke whange kuo hoko ai lao nia o whakalao i koe lao ka e toi tāna ki mai moha ngahi fie ma o ke heia i o lunga ai ke i loto i e fwoi tau e ni ma koe ni e?
1: Oi.
0: Ai ako? I a hoko at koe kori?
1: Io, o koe pe e mo ni ai. Koe tai niko e tohi whakai ki ki ai lao ne hifo koe ne hoko ko et. Kono tohi whakai ki ki koe ki apalai koe tuko ki he mungawe aki e potu ngawe. Mono whakai ki ki whakai ui lao te tau lava ta ofika po te hangai whakatap tapu e toi huma e kou rame koe ki e pehe ki a ngai whainga maari ke toi huka ngai whanua ke he o ku nei e launga mi a seri a e kua launga ka unau resme na concern o nau pehe o nau hanga nau tolo veti e nau kau o kau o ange ki a seri a Me a unau seo na tonu koe pese ti lahi e tau pasifiki o kuna huange na tonu ki asenea koe huange minu si ane. Tau koe koe huange a kia e resident o permanent resident. O sea huange na tonu e citizen ne. Nusila, eh? Ai a koe au tau pehe, koe hau peha hani ihi mei tonga. Ka pau te nau awharai hanga tonu na tolu ki he citizen koe a seria, pe koe hawhaina whainga maari a seria. Ihe whakakala kalasi me a seria koe ngai. Ngai ngāore, a ngāpea mo, ta kai ke nau. Whakawharala ki a ngai ngāore. Mahalo u kau tau Pasifiki, mahalo u kege su reit maalunga. Ka unau se o nato ne reit koe huange, una pere wa wanga no si la ha te to ga na to ki a seria ko o mai pei me fe fo no pa su ki no si la ni pa ai pe na process of residency resident visa a lo permanent a lo citizen pa ya ke na no fu na to le na fe tu tu na to ki a seria ka ke o ku o a si mai e fa ga un ya ko ko to de ta ta la no go ni ki na to si o pe pe ko to ki ke he ta o ko fela ve ke ke mana tu e elini a ka pa te ke alu ke aseria e permanent resident visa e a fe na be e ho ko ai pa fe ma o ke ke tipo ti ko e te ka ke tipo tu me ko ki du silate e tipo tu ko ki to ko he ko citizen o ko ke citizen ke citizen to ko pe ko e Pera paure va te ke citizen ga kuaha me o hoko i a seria. E foka foki me vego ki musila de kwa citizen musila wa. E di me vego ki ke heke hepi ata ha koko manatu ya ke papa te manatu. Kauka ke tapu i a e foka i ki i kia. O kua i pe a e moone a muka. E kwa foko tu lao i hen tu foka luku fua hen au si e vua ke e foko tu kwa ni mwene fua. Ako tai biko e faka i kike e to e maari a ngia ngahiri ri u mwai. Asi mai a ngahiri. Ane kua kua rau e kau paa anini. Ako tai me taha kua te oro ku i e faka i kike. Ako faa pe hepe. Ako mai di atalere i pehe tai nini e ne tala mai. Faa luku fua e kusio ko aku. Lava peke fua uina musai. Lava peke fua uina kukosu. Ka ko fukai ki ki te ne toki anga tala mai pe ku hu u kua ki fe e fuka uhina ko te fata mako ni mwena uhina e.
0: Malo o pito e kori pa ku mau inga o pito fuka tala noa e fia fini fa malo atu. Ko hi ko e vahe vahe mau inga ko ia e fia fini. Ia ha mea kehe o ku keto e fie lawe ki ai kori ki ta fuka osi a ki e fia fini.
1: Malo abito e rintaha ko kei kei toha mea lahi e te utokoanga kei rintaha ko e kore atu pega kua iha ni hiena kua iha amu ngahi fie mao whaka ingi kore sini o kua ke utokoanga tau pe ko au o kuku kore atu ke kumiha taha o kula iseni ke kohaloea ke nefai hono whaka fofunga i kore ngahi ngahi feina ko tau pe upai a ko tora he ka wa wa ke ka ofisi a we na pa lo pare ma pa we ka ke se di ta mi ala fai pe ha feina ka do tu mi he ka ke si si e ta o ke pa si si mo mo i lo ki he ki fa to mi o ku ba ba we na mi ala he to o ma pe ko ke ke la he i lo ke mo tau ke ke pe a ko fai ke dia pe ka krai na mi a ko fai be mo na tu tu ni na ka hi fai na fai ta ko anga pe ku si o ke la hi a lu ke la hi a ni pa lo ka wa ke ki ti ofisi o pa lo pare ma na hi me na to pe ia ke ala fai pe a fai na he ka ku tu pu e ke ke ma o si a na hi ke ke ma na hi fo ma ta la to to nu mo ke ke ma o si a na hi nga hai tau kei mo whakai ki tō ngā wini. Ke mōre ai e whainga māre, pēta e whainga ta a ngā e whainga. Ia whainga māre e whumani. Ka wai pē mō ka unofu ta e whakarao. Kōrea tō e pē. Te inga rewa ki hataha ku laisen, ku haloe atu. E lava toko nirei atu. Palopare mō ke to whangai. Kata abe mo e mo tua ni mo ne kauta ha. E tu tak mai ki ae. No a ua taha, ua hiwa faa, taha faa faa tolu. No a ua taha, ua hiwa faa, taha faa faa tolu. no ka ku mai o ta ta la no so fa ka me a pe ya so ya ta to kone e wa ai ni ku si da ku sa ma ko ya pe ri ta fa ma ro atu ma fo ka mari a pe ki fa pe ki wa ta la bu wa ta pe ki ka ka ku ne ha
0: Malo pito e kori pe a fa malo lahi atu ko e ui ko e vai vai lelei pe a moe polo kalama lelei o e fiafini fata wange pe toko ni ki hotau kainga pe a lelei a hono whakamaala ala mai o e ngahi whakatuto lao pe ko e ngahi mea o ku tonu ke ilo ki a hotau kainga Malo pito tala monuat ke fatongia o whakahoko ka ke po uria
1: Uria, malo
0: Malo

0: vai aqui. Halatahi.
1: Blue Moon, yeah.
0: Blue Moon, halatahi. Taku atai pe hao whakaki motoro koe na mei he halatahi. Ai aku o... kamata tu bia no kureka, o kawa te pēmo no kureka ia whetu koe.
1: Iyo, takai mai pia au mai he.
0: Lere tai pia aru atu... o whati ke kautamu koe ia, pēmo e... Koe tō tāwhu koe ni, ko rio maka, nei whai tala noa ki aiki si a pani mono fo. O kuna whakamu ui e whahinga tā ukulele koe nei whai e... e... Sene Ariki.
1: Si pinga whaka Hawaii, he?
0: Iyo, nei nofo Hawaii, he ku... Tā ngai tā anō mo iana, ne, lawe peke. Mahalo e whātā whasi holo he ngahi lalo o wāwa koe i mea. I Honolulu. Aike, koe... Kau kua alfa mui mui ki tonga. Whanau whoke ai koe ni ai halatahi, pa peke uki alo ewa he halatahi. Alpea nei hoku kaunga ako mei nukureka. Kana e tala mai ki orang e taimi. Ki wawe atu pe awia, ala tala tau tau tu hala mea ko moko moko.
1: Ke he atu.
0: Ke he ia me te nofo koi i nuku alofa, afu koi, moko moko. Pe ko tau tu pe awia, he matatahi, ture mohe, aha kia uwe ki mea kai ufakatau wai he mea. Ma oe pe ku ki fuaho ata hai, pa suatu kano, fai ua ahi koku kawako i... I nukureka. Ka koe... Mōnipi ka tamai nao hiwa ki halatahi.
1: Oku, tai min fuki, te atu ki tākia he tai min. Oku fonu pe mea rere i kamata atua i pe ia i he halatahi, pe pe ko halatahi, he?
0: Iya.
1: O le re ai pe ia, alu ai pe, o awa pe ki liu tōwa. Ko hui koe, tau koe ngahi mea rere he lalo akau mui ngai. Oku ke he tupi hono ea. Ka kono tai mi pe fuki, me la koa tonga.
0: Koia. Ia, kata puro kalamai e teta lerbe oku kei
1: folau. Toto mea lai pe.
0: Iu, kei folau pe fuki a episo pe, pe pe ki a Uheina. Pe amoe soti a tutuku.
1: Koia.
0: Ka konau taki tiu kei folau moia.
1: Tupureanga, eh?
0: Koia. Ue, ngā lagu e fuki hono kafa koe maka tonga reba. Pea kei folau. Kako tau ane, uta umosi pe mo whaipeha tātano ngahi mea keke. E umea me he polokalama te taki lawe pe ki ai. E ngahi mea koko ngahi ahoni. He kai te tafu politiki fie fie fau, he?
1: I kai.
0: Taki
1: i... Ki lawe whaka mea pe kai kai peke fie fie fau.
0: Ki uewe, ya tupe ko hina whaifai ku ngau he ni iho politiki. He ko mea...
1: Whaipe ke nau politiki mai kata whanongo.
0: Iyo, kako ngā ke teu teu atu, he ko tui maha koe taha e ngai mea tōnou no wai ha tau kakai he mea whamui mui. Whawhiwhi maari e pe he mea koe whiri. Pe ko whee e toki pe he ake kau tamake he ia. Pe mati fuki, kai ke alko whiri. Fotu tu ko ia hafu ukaitu no ia ha mousi asia mutu he ako ia pe ko mokolo motolo pe ko kaunga tangata ia. Koe toko ua fulu e, pa toko ua fiha ngua fula, e kai ke o ia, o whiri he ahui, he? Kai ke, koe ngahi mea pehe ke tau,
1: toki e Filipo, oku, ta tau pe foki, tau pehe, ho tau, tau ki fonua pe amo eni, pe amo fonua, tau no foki ai. Koe tui manatu e Filipo, o si, ai ongo i tai whawhe maari au pitoa, tau te whito ke wahai ngā South Auckland, he? Ai toko si e tau whiri. Ai aga, oku peheni ho tau natula, o si ako koe whiri, ko mea ko tau hanu.
0: Koe.
1: Kwa ke tau kau, he lau.
0: Yeah.
1: Aia, totoun ke tau maho inga he whiri koe, ni koe me lava he tau. Oe foe vahe inga wae na wahe inga nato, kai ki sai aba, kai ki whiri au ki ai. Kwa ke nangu nato mea koe, e maalo hiria e whaahea ko, koe ko ke na, he?
0: Yeah.
1: Ai koe ne, koe ia. Koe ia koe mana kei mati kere pea, pe se te fiha kwa, oe saufo, whangafuru tupu. Kau te kau ea tau ne mao kei, pari whakatontonu mai. Ai whahe ngai naka ke nau whikau na tohe whiri.
0: Ia.
1: Puto la.
0: Mo e wakai atpe koe koe kaimi mo moko koe ni tau kei whanonga atpe ta whaki koe uenta tau kei wakai atpe ki whamatala ea mo mea koe oktuku mai. He ku... O mea maria ki o kua whia whibe whamatala ea ea. He koe tala mai koe e pehe. tau a foki fa mata la era tau fa fa kata fa mata la era ko ito ma tala ma ko uha e ta ko ala ala
1: koi
0: ka ke ko te tau ki
1: ai ko en wafu wafu en
0: te tau ka en be ko no tala mai i he ta te fitu ke motu toke lau anu tau i ai pe a ta koe koe koe ta wha ki a koe whaka haha ke ai ai mahalo Gisborne ia me whetu atu koe ia koe nuk tala mai ia whaka pārangi upe fine
1: fine eh?
0: Koe fine sai pe mango
1: ka koe fe a ta wha ki ki Northland
0: iyo ko ko Northland ia o sai maa koe whangi uha tōtō holo pe o tama pe au fia pe pe mo ki uha tōtō holo ka e ka whara lahi ange ke feitu u Waikato ko e feitu u peio plenti ia ki sponi mo Wairarapa au fia pe ta te fito he peio plenti ka ko e lahi taha pe ia fine
1: e do ma malo e do ma malo mo havili e okay
0: Kaya halau mai lagi ay.
1: Kaya halau lagi ay.
0: Kalau fitu kau faham kanu ibe amu waling atoni. Utama e au afia be mungnatoru ya o alu ki uha toto holo i he ho ata aku ya pungpungi. Nelsonia be amu Marlboro, Canterbury, Otago, kau tuku ke he be a cruza. Cruza tia ki he saute atu o tanitini. Ke he atu ki fitu kau ya. Kako e mostly fine.
1: Fine.
0: Fine.
1: Aia koe tau alo adueni ki he fine.
0: Ofabe.
1: Ofabe. Ofabe. Aia koe hako toto fine koe na Filippo ko ilo ko tau tolu ngahe ki tatoe laha.
0: Masi. Iyo koe. Aho ulua ki. Aho nye whaataku fuke. Aho. Aho ulua ki a.
1: Spring.
0: Spring.
1: Spring. Fai lau.
0: Ka tau sio ange pe fe fe. He ko fitu ko Chatham Islands, fine. Au fia pe ki he fia fi. Ka koe ki pe mai e uha. Pe ke he koe tau whamatala e a ea pela. Tau amana ki pe. E hange ko lau koe... Tise ma mo sanua ria e tau nie mahalo koe. Afu atu.
1: E tutu te ke toge.
0: Tutu ki tau toge ki tau au ki he.
1: Ko fano ko foki ko ska mate fa to kanga ke nga e ke vai. Ka pa ko fai to mu a pe hele vai ngai he fai. Fa fai lau. Po te ke da wo fi ke fai da ma fana. Tu ko do e ku ai pe i lo ke. Ko el ni no ma de ne.
0: E ne fa fe mai.
1: Fa fe mai ki ka ka.
0: E ku ye pe ta ngai fasi ke ko te mai. Me ia pen tu tu ila spensa. So tu la tai. Ulise. E ko ke ne hanga o alfaki ki tau tolu mo fa ma fa na ki tau tolu fo no nga tu ko tau lele ben ki ono au
1: ko ya ata pe ki ata fe ta no mai e
0: io ko lai ne nu ata pe mo ia no wa lu ngau no ni ma tolta pe a kapau ku ke fi a telefoni mai ko ia i he messenger o aba pe mo messenger ia tata fito kata mo kona me muri Kai kai, telefon me beko ia i he no ko muri. Telefon me muri ta i mai ko he no noa o no fa hiva. Tolu hi ve hiva ua walu fitu noa.
1: Noia.
0: Kata mo me muri. Sare sia mo me ka pau nau kia.
1: Ia uke ia kau mai. Ko me fafifi ha mo kau mai.
0: Kai, oato lewa e fasia koe ni huni o tonga mama ome i he funga mai lahi.
1: Ahua.
0: Ko tu pe ta, e ta ni pe fwefasi.
1: Te ma, wang ke fwakatun tonu me rea.
0: Iyo.
1: Iyo, kura kai mea u fwakatun tonu mo.

0: Re, oia, ko e... Tau tui la tai. Me fwe tai me tahu. O te whatokanga pe, te whamanatu me li e, tai mi, he? Ko hi, hi loai, ha to tau motua.
1: Oi, joki.
0: E ko manatu i pia e aho. Na e peki ai, na e whaia i me whaiki koe o aristu i la tai. Na o kui lotokolo, i ano whaha ere hake, whalaka hake. Whare ori ka mani mo mea a vea koe. Kau te eri fia he tā anua pe. Ue, mo tā kou kou ngai mea e nai a koe koe anu ni mā e nai a koe. O
1: wai poke e tau mea koe ua lawa e tā e boto e tāna ni pe e ia. O ku tau hanga o celebrate e pāsi e. Kakai ke tau celebrate e fiu sa. Ai, ko tā anua koe nā. Koe mea e nake si o mai koe mea i ai. Te ulava i ai utau koe ni. Ai, a koe. O lewa te ke fu pēna pē. Kau tamo koe nako o te motu o toa motu ke tau motu ai motu ani koe. Koe anga pēni pēhe ana. Kau mea whaka fie fie tau. He ku tutonu pēke tau toi ako me he kohiri.
0: Koe. Ai ke he ku... Mo ku... Tai fuga ko ya ke mo oye de tamai mo te fae mo mea te sia tu ke reka fuga chou i kondu mana te bena me tamasi e ta hala ya chou i i e fononga ke ko me fa i ki a ko ya ya ko tai mo to ape o ha ke nga fa sia ko fi fine le o le le
1: oh ka ke to na le a ke tai mo
0: ko ma ke he be fa sia a chou na tā mea me a hui a. Kau ku... Ai be mo tau ki te ki pe whatala noa ku ilo. Ilo tau.
1: Tau ki whala hei pe me iai. Ai ku tai... Kia whenga ni ke tā noa mai ni ke he whalu noa ai ni tai mi hei. Ki tuka te hanga lai mo toa. Koe olu ko ngai nao ki hao ai.
0: Ha o ai.
1: E lipo, katak whamore mo lewe mua, kai atu e ki tala mo nuu koe ni, ki peftei koe ni. Ki whaamare koe ni atua e ki tala mo nuu awhaere i koe ni ki a Akosita Lopa Tupo. Akosita, atua e tala mo nuu kia te koe, ko hui ko hokosi aho aho. Neona e hoko ia e aho ua septema, ka kua tupea e tala mo nuu, tawangi bena ke maho aho fie fia. To Akosita Tupo, many, many happy return of the day. Dear Akosita, know that you are loved today, tomorrow, and always. God bless. Ko e talamonu ia me he o mātua ka o mā e whangatunga ane pe he ki he whangatoko ua. Mo e whangamokopuna a whoki. O whapena ki mā o ha aho fie fia mo monu ia whoki. Mālo o beto.
0: Ko e upe o lupe pau u atupe ege ave aki.

0: o ai he sila ng manatu.
1: O ai he sila e kumanatu.
0: Ke oua vete, kai taku.
1: Ke oua e vete, kai taku.
0: Ki he pure anga vela akaha.
1: Ki he pure anga oela akaha.
0: Ai ane mua au ki holoto. O whakatatau ki he lau ai poto. Ke hange ko ha mama ki ho nima. E koe i misi paue o whāwe pikiha. E fiu, e pahi a whekoa.
1: E fiu, e pahi a whekoa.
0: Hoku loto i hono tala noa.
1: Hoku loto i hono tala noa.
0: Ne ongoi mahi, mai kona.
1: Ne ongo e mahi mo kona.
0: Kako e ku fungani mata e koloa.
1: Kako e ku fungani mata e koloa.
0: Ko ngou e tapu ke i tapu ni. A si oku tuofi fine uai. Ko e fauni teni e ke iloka. Te koi mata wai sila. Mahi na hopo i he langita tutoa. Ata he vai mo ui ma punaha ke koe ofa.
1: Ata he vai mo ui ma punaha ke koe ofa.
0: Feta paki i he kato malu elo i mata.
1: Feta paki i he kato malu elo i mata.
0: Hange e ha waka foa ke maa.
1: Hange ha waka foa pea mama.
0: Oi seuke, asi ete oskia verenga. Ka koloto ha uto hakea. Ofa he mo ui kaini ka vea. I nasi lo i mata, he mata lo pekehia.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: ia, sione. Nā kutonu peke ki aihata ki ilotu o hufikina aki ngā hi lau maari e koe, koe.
1: Utu, mea nere i au pitoi.
0: E.
1: Saia ke tau, utu i kuoku mō whanongo mai peke tā noa nai whai, vila vei musi ngā hi lau maari e koe. Mōre i moana, pia, koe anga ia whaka amu ne ma whai mawhile po, ia ha. Ha taimi e whamana tuai o tau ki whonua peke, si ngā hi lau maari e koe ni. Ko tuku ke whainga maare koe ni, ke whai aha ki, ki lo tupe, ko hui koe ngahi lau maare koe ni, ko more i moana. E, doa mafi mafi, mau whakafeta i ko hi, ko e takiha o e awhiona, o mau la vea i he mominiti koe ni. Whai a e whakatala noa, bea moe manatu ke ngahi lau maare, ko more atu, pe puri atu i he takere o e oseni, ai o se ni nai fa we a fiona ko me ke mau anga mo i me ai fa hinga o tangata ka ia ku mau lotu pe mo fra amu e ke iu ya e ke ia fo mai be ai monu mo kresa a fiona ke ka mo henga hi lau mali e ko ni o ku mau i lo pau o ku nau nofo i ho to mata u eki Pe koia e pe mau lotu ke ka unga fra feta e pe ai tahulere i ku ke fai. Pe moe hinoi i ku ke fai maki mau tolu ke ua ngalo e teki mau tolu si ngahi lau maari e ku nau puri atu. A fei tau lalo mai a fiona si ngahi whamiri pe ua mua e taku ku mau langai manatu ka e tuku pe mua ko e ofa ku o fai i he waha noa. Whamamore a fiona na ku mau kai mua pe mau hanga ore e ia e ofa e a fiona eki. Ka koe anga pea e tau tapa e lotu e vai vai, ke awhion he kokoe u ke toka i mānanga i meagata. Hangai whoa mai a he pō koe ni mo whakawhea o kuwhai e Filippo ka u maa e toe ngā e kau whanongo e iki. E ka tau ka lawa ia e pō koe ni e iki ku mau lotu e peho lau maare ke awhio mai ke tau whea mo koe. Ka tuku e mau tatoka pe pe amu. Mau whakawhea o pe ke mafi o awhio nā. Pake whakaawa e ngahi matapā o e whainga maari e ke mau i nasi kotoa e pē. Koe lotu e muhu mu whakawhetā i o kuwhai e pungpung koe ni. I ho alope ko sisu kalaisi ka ko mau whakamui.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: E whee i aripo.
0: Aro. Koe ko, e ta alope pe ta ue e tuai pē. Ha no kovi.
1: Koe ano.
0: Hapa ia ke ere. Koe ke hamea mau mau koe lotu.
1: Na kai. Oku wongo viviri au pito. E nau manatu fo kea Filippo e taimino ke isi i ai. Ae, tu ake a koe ae, ke o koe ki ngai matatahi ngai tu ari kua whakasio. Na hake ai hawhainga, he? Ne, alu ai mau, alu kau he mui mui noi ai mau maatu a o eo. Whakasio, maua te mutu i papa, mui o hake ae. He ake he ngai, pomai he ngai pe au, tau kai ko ia ia, he? E matua ki, puria au pito pe wholofua pe. He koe kuma o koe ki ai ki he tala, nana ui he talalo o, o la te mo e feitu koe a. Ai koe mako ni whaka osi a. Ea, koe a beo. Ai a koe hangi koe nei whaka apehe ai nana ui tuali kua wawa u he. Ai ki he koe panatua ki he teiko. Ako.
0: Ai koe. Whaanga e be momeniti koe ni. Koe koe ngahi mea ku hoko nene ue si ae tau mu ui kato panemo na kai kia hatahaia e mu ui e more ngahi whakai koe ni kau te manatu taiba fitfitu e nau i sisi ae e ti se mata oia koe ia ka koe kau manatu pe ako whakai heka ae waka na iai o tō tō kōua pēna e whakanofo tī kōni mwe i wawa au ia i amanaki koe ospe pēna o heka he toko mea wholau atu pēna ato fuke lotu loa ia taimi ale waka ia kai ria ki tī kōni ia mwe ne tangata iki mwe ne whaamiri kai kena wō ka koe ngai hena ke piki tue mao hamea ia ka pe te ma ha pe ko ngi sta la mo pe ko ha ni he waka
1: ko te pule ai ko na unga ko e ma wo ko ke
0: eh
1: pa nge pe ko e to me ai e ya o la bi ki ai lo tro lo ai ha mo to ai ko ai
0: Nei, pei mui, o toko tahu, mana tu pia nei teo ke alu mahalo he waka. Pea mu mohe ai, pa mu mohe ai.
1: Tō mu mohe ai.
0: Tō mu mohe
1: ai. Kou pihe na whanau na emu tua tahe, nei hau mohe mohe ne kato ke kau mohe alu. Pea ue heka mai kua he fupalau. Takai fupalau ia i whe, takai holo ia. Kau mohe mu tua kua ale waka ai. Kau mohe ai. Koe keilo, pe koe tānau mohoni, pe koe... Koe whangape, whakahu. Kā koe kuma au ia ki ai. He kai bai he palau ki hai palau ya ka tonu ki ne afu ka ta ta kai holo ye baba o he ho ko si time for law ba kai a lu ye te ki a me ta ta he ka ha we ki for law ye
0: ake ta u fa ma lo be
1: kai to he lo to fa ma lo be ta u ka ha ke ta ha ta to lu ye
0: Fe fe ta ki a fe a ki me go go fa ma fa na Ego, seu taki no fue, taki iloto mamahi he meaga. Koe, koe seu fue, koe kauhiwa eni. Na eiai, ae, haka, ae, tatangata koe ia ko paia Wolf Graham, he. Na alu yo fae ne, ahe, koe, koe olimpiki koe ne alu ia ai, o metari. O metal siliva ia.
1: Metal siliva ia. Oi. Paia.
0: Paia. Tanga tanga lele. Tegu. Bona tanga tanga fra papa tegu sia tanga tanga.
1: Ma tu te vinyo wifi tanga tanga.
0: Kaiko ilo. Kaiko ilo.
1: Te fanon. Ia.
0: Na usia pa kono te hina he aho. Kai fua fua tala noe gai. Kaiki. Tauki afi he metal siliva a... Apa ya, mai hafagi mari mari, ikuna mari, anevi.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Kia ora.
2: Maro, maro.
1: Maro. Tā wā o mai ni ki. Ai, koe, he lawa mea. Koe, ko hae, koe ho fiain. Os, toi hongo fulu. Toi hongo fulu. Toi hongo fulu ki tolu. Kei mano, hei mea, koe lawa, kei... Kei mao beha iwi.
2: No, kei toi lahi, au pito iwi ia. Koe, toi beni ke tā mai bea moe kau whanongo. O whatonga e hifo o lahi bea kau whanongo mai me kau sio. Lea mai ha taha. Au kia mea ku ke whia mai o ke whai haki te. Hangoe lau e tangata aika ne nai. Ne mana tu whakaofofa bea whamalo lahi atu. Toi whakamana tu mai tangata aiki e tūnga nai ai. Ai mahu inga o e ako ke ne lue lalo bea lalo lo lo fa uri mo ne fa da da ini
1: ma si ko ta no bene ma fa na mal tu po ke pe na ma va ko lo ko lu ko ke lo tu pong pong ko lu he fia fi ko lu ke afro o no mo lo pe ko ne wa ne ne ke to ki o fong i ma ia ma si na ke lu ange ne na te lo i ki ta te talat ia na lu e wa na ko ke to kai kito lava lue ia he tai min. Ilo tama ufanga pe ni kulu takai hulu pe ni ufanga. Pea koe pe he ai.
2: Ko lere atu ai ugi wawa ue a hata. E Filippo. Oko ua o tue ki he tua kolo ko ofi ofi atu mawa he ki ma ofi atu ki mataika.
1: Koe.
2: Oko ai ki whanau o nau lue te halapau pe au pe koe nau oki fe. Pea utu o te ko mo oki fe tamai ka orega koe nau lue ki horema.
1: Koe si.
2: Ka koe nau lue pe mo whakasio sio e pasi pe aluanga. Ka pe mo heka mai. Ha heka mai whakita mai ki oi koe whakita mai ki nau a koe sai nea. O maule rei a aluna tō tuku na tō ki horewa. O ule rei mahe hala au mai whoki mai au mai ki matai ka afe alu ki he nu. O te ki o sio aka pasi ko aluanga. Koe kupe he. Koe lue e whakita mai ki e me ki he gawi ki horewa. Ako pana tu e taimi koe. E o mai whakita mai ki anu fo mai ki nei afu. O fi mai. Pea ko hange koe lau koe au ia koe luena e no molo pe koe hafu mea lahi ia. O whanau e lea e tangata iki na e lofo vaini, koe lue me vaini ki hea mkwe ako kona imua. Oko e na e mea noa pe ia.
1: E mea noa pe ia.
2: E.
1: Oke e mau kainga i mau whanga na e ia e honau ni ihi na e nofo i ki kolonga.
2: Koe.
1: Pele e koe taimi koe na e ki isa. Aki salia te lo mana e maa maa fuke ne lele ana ia mo mea. Ko mana te pēta la noa e tō taha koe lele koe mea heka e o mātua ka koe ne tangi mui mui. Koe mo ne loto lahi. Lele lalo pē.
2: Ka lele mea.
1: Ka lele pē. Si.
2: Ia koe, koe whainga taimi ni a ko whaka au fofo i toko lahe. Si, nao, ke lue pe me nei afu ki pe iyo. Koe, o mana tupo ke he po he tau e taha na alu ai whai mau. Koe alu ki whahef.
1: Koe.
2: Pea, po toko naki a. O toki mi hoko e taha ua taha taha. O ko toki mana tu ia koe sapate hoko koe sapate whae. Aine, sapate koe po ka po toko naki e. Hoko e taha ko e talange. Te u alu ki Nukalof. Hei ko e sapate whae. E o ku taha taha lalo wai po au pagi Nukalof. Iu,
1: iu.
2: Mea noa pe.
1: E koe e nga te.
2: Koe nga koe.
1: Afa.
2: Alo tonga e tariang e telefoni koe ni.
1: Iu. E koe pe e ngai fofi koe.
2: Koe.
1: Iu. Iu tan mai.

0: Koe ne hawhi hake pēa nau sai mōne ke ne whakarea ha mea zoni whimāri, he?
1: Tau
0: nā. Ha ne lawe mea tutu e loto he a manakiu.
1: Tuai
0: e. Tuai e tuai e ne hoko. Selke.
1: Pera hoko mea pangi kua kā mōi. Ko osi mi ne tau fitu mi he tolu he taimene. Tau. Hope o mou ki a mai mea pina, whanongo mai ki he tau ki po. E Filippo, o koe hoi ki, koe tau tere tere atu pēni, koe tōpere lulu ni flight on nak sabate. Koe hea e mea koka sabate koe ni, i he tau ki mo.
0: O ku whaafra ki aki mui mau pe foki tō lahi.
1: Koe?
0: Pe koe nā umā, pe koe unga bē, koe whaafra ki aki mui. Sabate tamai.
1: Sabate tamai.
0: Ka kutu eu, o ku ko au be fa ai me ha ku ai sa pata mai ko no uinga e ma si to no no ma pe o pa pe ke fa manatu o pa pe ke fa ma pe ha no ha ke ko ha no pupu hi pe
1: to fa ka ke ake
0: ke ake ku hi ke fa le le i ho ma fa to nga he ku ma ho in
1: o la ho ke fa ko sa pata mai whakatonga rabo ea. Ko sa pate tamai. Ko sa pate koe ni sa pate hoa. Sa pate whakai tamai whamaman lahi.
0: Whamaman lahi.
1: Kau tau he whetū ke he. Bea ko whee me te tau ohi. Kei lawa pe whakato ai lo ope.
0: Ai pe whakato lo ope.
1: Ke whaka ake ake ake pe ki tau to.
0: Eio, eio. Ko kai fuke, ai mea ia, ta te whetū ia tau to koe tonga, o ku tau mau tofia fo ye tau tamai e pako ko fo idea en algo ke fra lotu a fra tofia ko ki tau tor a milangi ko hi ko ko tamai o tua pe ka pau to a tau bogaya tu ke tau nga hi mo tau fra tamai a komo no ia a o ki ai ki e ki kere kere ko ha o ne o be ko ha o he horo i nusilani a kau ku kalau no mai kau tanya gue ki me hebu asia e Filippo Motulalo
1: o gue be ki pikinga ki ai gue gue me la hia ko te pikinga ko ka feitu o ka pau ia hato ki kere kere ai he ba ba ta mono ia ta mano foen ko ki ai pe ta ki pikinga ki piki peki to o gue ko hinga ko ta tonga ka gue ki ko kere kere hoto ki ko fo no he ke te ala tu pe o gue ai me be to ki tu mai o ku he ta o ki muri he holo muri he ngai kupi pe anga e tau e tau anga e tau fototo e tau fononga ka ku ia peki ko nga mea ke te
0: pa se pe ha ko nga mi au tau ave ko ke tau fa na o a ilo mo mo poto ko ko to onga mo ui ko ko fa ko lo ai tau fa ke ke tau fa na pero pe ko nga a ne o ne mate va ve ha ku tanda e ki kana ia hono fa hono fa te hina na hono fa tau ke te ko ok fo mai pe ve ta po ki me ta ta mo i fa tonga ne o ko ta mai e ko ko ia ne tu pu me ai ka ko mo tu ala hi ai ko te ki tala noa nia pe fa mo le mo le pe ka fa pe mo ki tala noa ki anga. Na nofo tamai pe mohono tau kete i wawau. Ma nofo matori po Ting House, ka nofo mai hono tau kete i West House. Na polisi matoloa. Pe hao ki motu aia, ma otolo pe, na tamai ake au, me i toula. O hako i o fai mangahe finaki. Ego ki finaki, eh. Ko ma tifu ko mauhifu atpe ko ki lalo, mea na uafu. Pau tu ai ho te reta i minia. Ko ura ki ahu ena li ai koe. Ki fina ki. Na mawa ai fai ahu mo hafu a mono ki ai. Pa fai no ino mai hono li. A tu koe o mai koe ki fina ki. O ki ai, mako fo ki matai ka, kla lahi pe. Kla lahi mea pe ia. E ko mana te naike. Ai ka ena asia ko ba ka ai ka ko ta mai me ko to confuse pa ko lo ko ni mo oni ko pe ko pe ko fra batali ri he ba pa ko ha ko mo ye ki api ta mai ta ki ke alo ave ki ki ho no ta ke te
1: aki mataika
0: fu mataika to lu ko ni ro to mama ya ko ki fo fo a fina ki eh Alo ave aga gas ben pat pat do to al ki ka hala ta ave me po ha o ospe tem si ye u te ke si o te nga nga lo me pe al ki ta ye e fi a fi ne o mai a o pe tu mai ko ko me kai mo kuala mo ha fu me ko ta ma tou tai ko ai ne ko ha ngene ta ma tou tai ke ke imagino ka te au ia ai me Tá com o fralau lá no tamanho aqui que eu não tava que te on,
1: O PHP.
0: Toca aí mais tal que te ia a fralau lá no ato a for a PHP. Tá com né, tá foi na me a PHP
1: tá com. Né, né, na na foi veio tocar aí aqui na dona que é
0: tu. Ih, mas foi fortuna.
1: A fortuna né foi. Hangi goni ka pau na ta to ki po pau fo. Ih, pa de alo ta uma ta. Ko te tau mai be be mai na. Vahe atu, olera tu atu kapte fili. Pate si oki tai, e hala o to api oki tai, he?
0: Aini kurau, kou ki fina ke, kou ki mutai kane to luna pe au. E te ukai tonu, koe anga fuhi kute ki, e, alu, alu ave ki.
1: Oku, katea o ufu. Oku whakaafo mao pe katea o, e, tau whainga tonga moi, tau tolea. Oku ki to tonu pe ki puke mai. O wange pea koe mea koe ni koe mātua tangata koe provider. He? Ai a kapau ko mātua tangata au o whangatu whaafini ko au e ko provide kana au tō. Koe tahaya o e kai whe paki paki e nofo Māori he taimi koe. Koe sio e whinu motoa Māori ia. Koe mea koe ko mau ko tūwhaia. He? He? O tūwhaia ki he moe. Ai a ka koe hanga ia koe o tū. Ka koe whaho wale taimi koe whafoki mai ai. O mai e mohenga, o mai e ha, o mai ha. O ku toi la, o ku toi fie fie, toko taha koe, o ku toi la hake ki mea kou te alo moe.
0: Ai ni ku me kone hoka, o me fuki honga ilo.
1: Koia.
0: Pea ku, fai ate, koe fai tainia ku fikau ki ave, mea ia. A pe hena nofu mai bie me kau hala ta.
1: Koia.
0: Pea ku fuki mai bea, taim sipi, pea ngā alo ia, ku tamai ki fuki. Fie fie fie, o mai, ne, mai ku mea kai. Mai mo ki wala. Koi. Koi. Kai pe. Ko to kia ta te mino to imagino ka te au na
1: mahu
0: na fonga ya na u me pe ka ko hau la to kia to te mino o mahu nga ia ka kai mo ke na be mai ke wa ko me ko me ko
1: be pa na pe ni fo ki a vi po ko te hu me ho to fare o te ko me ko te fai ho to api e ka pa ko ko o ta te hina na fe o fa aki pe he na fai na fe tau aki ko te hu ko me he ko o po fai me ta tau he fare ko o te o te ina ta mai he o wa ki to ke ke na i longa au pito ko te hu pe mo to fare ka pa u te me ko te hanga tonu ko ke fare to fare ha ke be te hanga tonu ki ho to loto fare ko to api o fai ai pe me ta tau o ke pe ke ho a mai na tori aki ai ko ma fai a ko e fe tau hi aki he tau no fa to o wa ko ko ni Ko hana nahi he ni he? Kana mena hao ai he? Koe taimi a koe, nahi ase nahi, ko Filipo nau, nahi huma hende bata, oh iho, kana mena. Nahi ha mena tohan kia. Hau bea vai mea paspa alu. Koe okpe he he? Ko kai ke kau ia koha fo i mea.
0: Kai ke kua fe ipu gawe mea, koe tatala nofu ki sapate tamai.
1: Oi koe ya.
0: Koe ki fui mea nia, te fa malo ia bet fa feta ia a eta tokanga ai ai ta mai ia ki tau to o ku ai ko e kapote ta no fota to ke tau lau e to no no fa ka tangata mo me ai e o se a honia ki ka ko ngai me ko ke tau hanga o si ofi e mau inga mo ma ongo onga ai fa tonia mo fa ka kala tau fai fa ka to fi tau fai ki fa nau ko uhi ko Mua ni koe, tātou fōk pēhe mea, koe i misi o tuā enu, he?
1: Koe
0: ia. Mua fōk o tuā o tau. Tau tā sīpinga mea e. Pea koe hā hato nou nou, o koe ke uhinga e nia koha mea, koe koe seo mea a ia ke ua motoru sa pate tamai.
1: Ka.
0: Koe uhinga e beke. A ki tāua, ke ta sio fi tāua, waha mea whalere i ai, he? Waha mea toi ako me i ai. He umahu inga. Pea tau ilo i pe i he, Kana usia ke e whanau. I loma me whanau ia koe o kui api a tamai.
1: A tamai.
0: I he whahinga ongo a whanau, mo na wongo i maru, na wongo i oku, oku safe, o gae na whangi whakalau lau noa, oku lawa o, o ai, ko hi, ko ta mai ena, eh?
1: Koi.
0: Peko eike na teo whakalau lau noa kia,
1: eh? Koi, koi, koi, koi, ulu ia whami.
0: Eh.
1: Koi. Oku, oku maho inga o bito, e, e, e, ngari mea, koi lau whakalau ko sio me ka o ka ke pe he ai ai fe ma wi ai tam ai e ka ko fe ma ai tam mai e mo mai ke tau a tau ki ko ga ha ki bu ai ko me ai a go fe ma e o
0: tau ma tu tau fe ma be mo tau tol ke tau o ngo o o fa e ki tau tol
1: e se
0: e o tau fe ma be mo tau tol ko tangata ki tau tol ki loi ko to ko ta hae ko fa la la ki ai ko to ko ta hae te ne malu i ho ai koloa mo me o mau inga ke te au. Kai ke kui kungai...
1: E li po mo kutu pe ma kuta sta anua pe ki ai mahal ki mua. E anga koe o no hono savea i koe ni o hai mau inga e sabata mai ki whanau.
0: Koe?
1: Tati fito ki whanau. Oku koe koe kalasi tolu koe anga koe tu e whanau na nau pe he koe koe whanau. Tau noa ke tau tahaua, pe tau he. Ta tahaua ke fie, pa alua ki olo. O tari e toko lahi, he whanau koe me lalo, me te pe ke primary. Koe nau tari e ni, my father is a hero. Oh, my father is a wise man. Koe toko tahi, he. Ala ke koe ke teenage group, we are when out tari ke he nau to koe. Mai kai ke ilo e ta mai hame, mai wha no nothing. Koe tai mgo to to atu ai koe ke he tau wha, ni mao full fai ko loa, alo alo hake ai. Koe tari ne klasi koe ya. Koe tari ya, o koe ngo i mao beka te au, o koe bring back my father to me. Koe tau tari e ni flipo. I wish, tau pe ai wha paka to wha toka. I wish I have time to talk to my father. Ko ai a koe koe ia ia e taimi he ke u kei mau maha taimi ke u tahanu a mu tamai ai a koe nau toki mahino e ka nau tolu ai tu unga kui ai tamai e taimi o koe whai a ngai mea koe o koe mo e lahi au pito o koe mo u ai I wish I have time he to talk to my dad he ai a koe ai a koe whainga ko whainga sa vea uni o mai mau pika te au e sapate tamai he Ko e la hui e whanau e. Ko e la hui e tau wau. He's a fool, eh? Ai a, kai mo te tō ai koto e patu tō ame. Te tō kisio si o horo, te ilo e mea koto ape. I wish I have time. Hey? I wish I have time. Ko e tai mea ko iao. Ai uta tai mea, ko e tai mea kutono ke tāno ai ai, he me animo e family. Talk to me. Hey? Ko e tai mea ke te vahe vahe atua ai ngai. My father is a very smart, intelligent person. Ko to ta poto au pito, eh? Ilo lahi, ilo lahi. O ko so kwen kwen ma o sia to ya wo ke to ga ko ai un fi ma wai. Is no longer here.
0: No longer there.
1: Ai ya be ai ke ko ko ta no sa pa ta mai ko ko to ko fo te ta ta la monu ke ngai ta mai ko to ape. Ai ko ma ka to fo gea o family, eh? Pa ko la fo ke ngai sa vea la la hia. O ko ilonga ai ko e fie ma o he fa na u tangata. Ai ta mai i api, eh? Pa ko ilo fe ma o ai ke. He ku lahe tau anga e ngahi. He ku tau pehe foki. Ko whatongia o whae, ko nofo i apo ngahi mea kai, ma whatongia e tamai. It's not an issue, it's not a case. Ko e anga pehe foko tu utu e whaame. Ka ko e ngahi tamai ni hi. They work for money. Tau e fo, hiko e fo, haian e fo. O ku hala e lau ia koe ni ko utau lau. Ko e...
0: kata ibe ko ko ta no ba ko tanga dai ki ko sma lo lo ko ko a ma to mo ful to mo ful to ka ko e mo to fa ma dali eh ka ko i lo ya ko e ne tala no fa ma dali ko se ne ko ya pe ne fa me ko ha ko la buena ki e fo a tala no e ya ya ko me na ho ko ka me ka se ne ya ko ya ya na ha o ya How ye mo fo o glue ha ke no ga ka ga me hua e e fu fu be a he ka pa bebe
1: ko na i lo ko
0: bebe ko ne ka pa bebe ka sa ne ko fo o ne na ha mo kako ngutu malo iko ngutu malo iko fa matali limo ya kako fa oli be ospe pa roya be te habe ya te tu fia ke ne fo mo ya te habe ai kako e pe ngutu malo
1: ko fa ngala u mari ego u kinga ke to a sabe a kontrolo I wish I still have time with him. Ai au frambu ena te ha time mo na mo ne aku eri po ko time bi ko wa ke sa pa ta mai beni o kwa ke fu o ngo ye ya ho sa pa ta to time ko to time ko ma ke ni wi fu ko e fa to to lo fra ma ban la ke ni to si ke o ku ma hi no me yai ai ma ku inga o sa pa ta mai ke ke celebrate ye family ta ta ube mo sa pa de fa kana huiga foko no eta to sa pa ta mai ke celebrate fa nau e mau ngai whanau, wham hau ngai whae, pa mahu inga mo e tā mai. Pa te mai whae ngai ni, tonu ke tue ai mo e mahu inga e kui.
0: Kau mantu, ko tau kamata mai mo e whanau, wa mo e koe ke whae, te mo e koe ke sapa te tolu, ko tau hela ia ki tau tolu. Ko tau hela ia, ko os mai e wala fo o ia e whanau, pe os mai mo e whakapua ka ia, mo e mea. Te mo e koe koe ke mai tau tangata. Ko sanga ko tau tolpe te fei u mua, o sai pe.
1: Ko toko i koi kuki mo e fōku tau tolpe te fei, he? E. Ko i au, ko koi nako ina kuki hao hao lawe mai ke sāpa te tamai, kua hao pōpua ki sāpa te tamai, ko nupa atāpe e malaini, ki kau mai mua he tau tānoa, ko ni koi anga pene e whakapō tānoa, ku tau panaki pe ki ai. Pe ko hao palani ko sāpa te tamai, he?
0: Ia, koe ki whetapa nea ki Waikaraka. Wai tangata e ki ai, toka i Waikaraka, whai manatu ki ai, kakuhange ko lau, toka a whi maari e.

0: Sian, koe ki whetapa pe, ki wai karaka, koe manatu pe ki mātua.
1: Mālo, ki te whrip, koe ni toi ua ki he whā, toi mi te ua ki he whā. Mālo, mu a mai mi apina, mālo e tau kau he pongi pongini. Koe, whakata anu ai, whai mai he whrip, o whila avi, pia mo e sabare tam mai. Ako mo ni fela Filipo ko au mai ko ki e au e fa nau fa e a mo to ko ta wo ngo si a ki ta to ba ho ke sa ya ke pa ko ta fo ma ro mai ko ni au mai se te ma to to ne ba ke ai ai ba ka ka to ai e
0: po sa ma o pe no fa le ri ha ai me ke ta su ki ai e ko e ai ko ko nga ko ni ta ia ta te fito mo e whanau. O kia i, e mea koto ki ofo au kia i, si one, si whanau koko kia hata mai mo mea. Pau toki si o tako, nai lahe mea ia koe koe child trafficking i mamani. Kana tau nofo muno ape ki tau tori ai tō. Ka, o si o pe, o fape he kai ke tau watu kia kuonga, kai ke toi mau inga e whanau ia, kai tau toru kati tau. He ko mea o tu tau make he ai. He tau mahoinga ai a he ki tofia. O matea kata whanau, lea me si ki konga toto ko ki tofia.
1: Ko ki tofia.
0: He ki tofia o mai ke te tau. Pero te whaamu pe te tau, e hoka te pe tau mahoinga ai a he tau whanau o ange ngā atak

0: takai whakalotu a takai umalu a takai ulele a tau ilo pe kere kere koe o ku mo ui o ku mo ui ai ko ha pe ai pulo pula o ku tanu ai o ku mo ui pak tau wha amu pe koe kere kere tau tanu ma kei pe uha ke tau wha nau ko kere kere mo ui te nau ilo i ai tau pe pe anga koe tau ngahi kawei koula oi o e tau hiwa mo e whaka apa apa mo e
1: mamai noto to
0: iyo ko ume ai a e tonga kai ke tau tue e la umaha matakari ma matakari te tau ke hepe ki tau tolu ko e haa ki whonua si si o toko taha ki lupe a tonga i utau mai tau tolu ya anta taha fu ngā au e ia hen hai ko mea kona hea kapulu pe mea pe a tonga ia ko fu stadium e kona i mea O teke fono ia, warrior. Teke fono ia, warriors. E tala noa koe ni, ma tue motoko Mad Butcher, Peter Leach.
1: Peter Leach.
0: Talu ene mui mui i he rii ki mo ne wha amu e fono e.
1: Toki hana he kauto ngā,
0: toki hana he kauto ngā, ai a man smart e o fono. Koe ta me koe mea nei misi ki ai mo ne wha amu ki ai iai aho.
1: E hoko e hako ia.
0: Aho ia, longo mo pe a longo a pe a fie fia. Ko se fue ngā tama Piritania e nga talanoa e nga tau koe mo tonga koe mea e mai whukakai nga uhiwa himi kai ki te hanga ki tai a can't help ka te o ngoi
1: koe
0: ai tonga pe osi koe ko me tana na toi rea ki pe osi koe wa inga aia pa kai ki pe ka na whawawe ka kai a alu pe na kai ki anga kovianga ka kai ka nau tolu na nau maaloh
1: koe
0: Na na to no fa pena to li na tala no e bien mo iba hi mi mo fi mo te fi me ka na to go na fa ai kuna
1: o go malo hi mo mo fo i o fu me ko ha he ai go ma do fa nga la ma ri e ko ai tau hi va
0: tau hi va
1: ko ya ko go fa nga me ai o go ma ke he ai ka to pa tang go fa mo go ni ko sa pa mai go ha nai hoki ka venga sa pa mai go tau ni ha sabata mo ho me ho ko ko fa mo sabata mai ka ho mai ta fa mo pe te ta to au sia ka sabata mai pe o fa o to ai ke ko ko o ya ko sta ko sin sabata mai ta sin nai pe mo pe ta pa ko ko pe mo pe ai a ku fili po ku o ko ko ta pe pe sabata mai pa ta o mai pe ko kai ba sa o ko ton pe ya no ki fo i maka to unga he ka fa mi he
0: io mo te fa fo o a vago ya E koe fuke te metaha o tohanga o whakata atu e whanau ke na wā awhi mai. O koe koe pehe koe kōka piriki pe kita koe kia ha ofa mō mea. Kau tau whenga pe ke tau wā awhi ke tau whanau ka ke iai pe e whakapapa.
1: O mea lahi.
0: O ke iai pe. E koe koe tai mina ko te rea tikitai ke whanau ko na whengu mai ki nao tōlea ko akaka mai a mo hea. Ko mea koe ki a kona ki e kei tuu peo ha tau whatongia
1: koe whatongia peo
0: kao a koi e whanau toka nga e whanau malu e whanau whai pe whatongia koe ia koe ofa ai te teke ofa pe kita toi laka hange i hoto ha ia kita kita tae toi ofa laka pe hange koe whanau si whanau o kei e lea kau pālangi na whanau pau ki whaoria po tu su su whaere ko mātua tangata e lau pe nau ofa ka koe ofa koe e tangata ke ono ofe fini pe koe ofa e whae e newe uraki tamasi i o koe whahinga me eo outstanding he he kai peke toi laka ha ofa ia aia o koe e ngahi Ai me ke tau wako mi ai. Whakakolo tau whai, whakato fia ki tau. Ma tau te whito, tau tōru konu ai tau whanau whiwhine. Ka ngata pe tau malui a ki nau tōlu me e alunga koe o e mo ui. Ka u nau tōi sio o i loi ai a mea koe safety pe koe malu ma ka kaite nau whalala ki ai. Ia ki tau tōlu. Mo ta fa ambe te na fumi ha na hoa ha aho mo ta ha hoa mari ki ai hoko kata mai le reiga na fana.
1: Kuya. Ei o kai he koi mea fokia koi koi ko fe vai vai aki pa boi tonga au. O kai ko fa kapala ta hape o fa tongia. O kai foke tau lea tonga e tau ai koi fa nau e ngai palo vea pekoi kai it's a precious gift of them all. Ai a koi koi tai o mea fa mau inga o e nofo koe ni. E fa nau. E koi kai mea o fai a kau haa moa koi fa nau ke tau. Ai ai ko ulahi ai ngai ta ngai mot ngai fo no mo no ngai ta no ai ago pa ku ta ula ve fo ngai ko hui ko ko fa na u pa mo tu nga ko ta mai he ai han la we ya ta mai la we me ten la ang ha hanga ta he e ko no fo
0: ka no fo
1: ai ago la we f ko fo fo la ai ya ko tu ko pe pe fo ai ko ta fa ta ta pe ya ke ra o e ki hui he ai ago io ko tota ko ne o mai ya le le ta ha ki ta to ba ko ta si pinga pe ya fri po ai ya ba ko ma ho inga o pito ai ta no ta o fra fa
0: mai o fa be ki fa ta mai ko ta be mo
1: io
0: fa no mai ah mo to ko na ku ko more ko more ai ta mai ma na ka to fenga mari e beni ke lo tua mo hufikina ki na tolu ko fe fitu ku na ia i fra mo pe ange a i ko ma beta lo tua karisia ne be ke toka i fi mari
1: e ko i te lois
0: ko ta fra mo ia asio
1: ko ia ko a musia na tolu ko na ma da e ma ta ba ki palataisio na no fo fe fitu ku ko ke to ia me a ko po uri Ogu ahoia pe, it's no sunset. It's always.
0: Kau gai fu tau fa amu ofa pe ke fie fie,
1: right?
0: Kau tau fa amu ia ke toka I fi mari ko I ko lava ho fatongia. Ati tau kala no gani. Aie, fie, fie. Pegulava que te rolou muito mais de certo. Né faz no arroz de rei, né faz no tagai o ro, pegou na guama, tem lava, é toda a água, nem o mau, nem o ui, ia, tem lava malu, ia, tem lava o hake, é ne faz não, o mal, o hake, que é a cona da vai gay. É
1: na fatu, né, rei, é, ya go mo ni la ya ubito ubito ta fa da no ko si moto lo buena si mai ta mai fa nau mo ke a mai poin ko ta un mun tu pe ke ta wo fa tu ke sa pa ta mai mo celebrate ai ai ta mai ai mai ta mai o ke hinga ni ko ko mo kumba ha fo motolori mai ta mai ko me ma ho inga to o ngai inasi mo ngai foaki mo ngai kala tala i fare eh ko fai he ta mai o hange ko la ko mo ta wish ko me aia ko ko fra mo eh ko ye ko ta kai mi e we ha ta he na ku ata pe la ni fribo ko ata
0: la ni na u ata ho ki ma wivi ke mai ha ki tu tu ko la mea
1: ta ta na ki mai tola hebe de ka uma ta o eta polo kala mai poni ko to e ka u wa ai ka u ha ai ka u ta mai ka me u ta mai ko ten on the reaction ok o se pe tola ya pe to ka uma ta mai ta live
0: ka ma na jeki ta ho mo u reaction e me
1: Koe a malo abito e kei a mia pina, pe a tau au sia mai a e pongpongi ko hono tolu, koe a tolu fugeni. O septema, alo taipe a wha aia koe tau nia u whamana koe a whamana tua e sapata mai a e a hono. A hono ka pua koe a pe, e ma koe a nima. A tolu wha aia koe a hono, koe a ku malo abito a hono. Malo pito e kau mai. Iu.
2: Vivo, o da da foi.
0: Ana que foi facia, que a ver aqui.
2: Tá la monu que.
0: Tá la monu que ni que ngai tamai. Cada toki o de que cabem a frau, se que o de que que tá indo na outra tu. Mai kore mai ki ai hono PFT.
2: Upau ki ai PFT koea. Ko e whaingo maari ko e poni. Ko pau ki tā kautau hano. Tā monu o e PFT koea.
0: Iho kai...
2: O PFT i mahu inga e vripo o PFT i pe o ufi ko sapata mai.
0: Waofi pe.
2: Waofi pe o sapata mai.
0: Eike milenio me go saimo pe. Tā mao.
3: I'm speaking to you from very close to the dateline where the millennium will first

0: Sione, ne kai ke... Ne au se ta no go ke asi ka pe fai mata ki lotu. Ko kore pe ke fefe ke ata ki lotu ke hufa ki a ki... Whanda mai ko tawa pe ku whanongo mai mo ki nga tolu ku mo mo atu. Tu ya ke koe mea. Koia. Kai... Eu que ganho no COVID, tá todo o lotu, quando ele tá da lotu, vai na coi. É tu que ganhou lotu?
1: Lotu, até o quarto bem.
0: Aí. Que lotu ganhi, e tá lá no que eu faço que falta mais que eu tô a pé. Aqui na tolo com pequia, aqui na tolo com oi, aqui na tolo com fanongo mai, aqui na tolo com moje. O tua, Iho no alo ko si suku tau ilo tau. Koe o tua koe tamai. O tua koe alo. O tua koe lamu maari.
1: Amen.
0: Koe o tua ku ne whakatupu. Koe o tua ku ne ngauhi. O tua ku ne ngā, ku ne whau a mamani. Whau pe mo, e, mo ui. Pe whakakoloa, pe whakatofia. Pe aneongo ai tō nou nou mo e whihalaki. Kai fōu mai e whakamo ui iho no alo. O omia e whaka more more, omia e whainga maari e fo ou, ke te whaiha langahake, ke whaiha no ilo, ko hai au, ko hai ia, ko hai au, ko hai koe o tua, ta koe ko koe koe o tua, koe whakatupu, koe tupu anga, koe mo ui anga, koe whaka more more anga. He neongo, ko au ia na e hia, ka na ake whai e koe e whei laulau, ko uhi ke utau. Pea koe, koe kore eiki, e maungahi tamai ku ona o pekia, ona o mua mua atu. O atu mua ki nao tolo, ki nao inasi iho tofia. Ae, ne hoko e a pekia ho alo ke mau, ke uia ki mau tolo ia na e whatupu, koe whanau. A ki mau tolo koe mea vare eia, ku mau inasi koe plinisi, ku mau inasi koe whanau i loto tatau. Koe kore eiki, a ki nga tolu inga hita mai. Ke mau maho inga ia mua, iho mau whatongia. Kei nga tape, ke ilo he whanau ai ofa. Hau mau whatongia, ke ilo he whanau ai whakangatangata. Hau mau whatongia, ke ilo he whanau ai malu i api mo i whamiri. Pea ke nau ilo ai, ai mo oni o fi ofu aki. I he tamai, pe mo e whae, ai fōu mai ai e tāpu aki. Eiki ke hoko mua e sāpa te tamai koe ni, ko ha aho te maulawai o maumonu, maulawai o mau tāpu aki, pe ko aho ke mau whakakolo ai o mau kaunga whanonga. Ngai tamai. Tāpu aki ka teki mau tōru ko tō ape, i wafa klaisi isu ko alo ko mawha o mōi. Amen.
1: Amen.
0: E huafa o e tamai, o e alo, mo e lau maari e maa ne oni. Amen.
1: Amen. Malo, abu te Filippo, ko e tahai a mea mahu inga, na e mea koe nga utala mai, lotu, fai mau pe o na tuku.
0: O na tuku.
1: Ko ia koe mahu inga ia, pompong koe, fa maro la tu ko e fa mana tu nga hita mai ko ko na to lupe ko na ke he trata kai ko mama ni ko ni mo ki na to mo ko na puli atu ko lava e fa bue bue mo fa to mia e fo no ko ko ya malo pit flip o ta o alo ni ke
0: atere a ki foi hime foi hiva ta ka ta tu ko at
1: yo ai ma ki foi me
0: ko e kala po lo ngani ta mana to ko ma ta ki ta lua
1: Tō tau, eh?
0: Matangi tau lua.

0: Porque tá mais fogo com o meu filho.
1: Mas tu me falou que Filipe mandou algo Fred,
0: hein?
1: Com Fred. E na cara que não lava é porque here, he time, hein? So, what time go qual na langa Fred que curupu. Ai, tangi go tanga ta mo fai en ta la loto, hein? Com ne puke ne here hi fi ne oni oni. Amen, ai que ne malava. Hein? Ai go foi fi fi a make he ya tanga ta iki ko ni. Penes ko ai go ne foi lo que me ago na ne fai ne malava ko que ne fai. Fai ko ne kuki. Ko ni fara fe imo hano foha ke hono hoa ke hau ke ke ne ngai ha hana utina he aya we aki kunelava kuku tere ne pateta o me ai me na gai ke ne balava
0: ka ula ka ta mai ko pa pa langi ke ne tui ko ta fanki fasina eta me fanki we we iko onima e ka ule re ia ke fa ke ake ma ko ni ka e ke mai como fa ka mi fe ia oh Pepe Tongai.
1: Que mena tu pa Pepe. Como nada vini porque que culupu. A hiango e wangi ko e me fare mahaki ko e. Ai tanga tai ko CEO ko e a French company. Na wang fu ko ko ke culupu le mai ko culupu. Ko ala ko tanga tau si si holo ko e ba. O ka palang ko ko ka wailan ni ko tope. Kana angi fu ki ai ko pe e ho no mari ko ta hai ka lecture ko e Auckland University. Ko ko ku kai ke to la ta ya kata. He? Ko to kota hai na ya i ko time ko na ke mo le le ya. He ko to kota ha fe no fanga friend. He's a CEO. Time ko na ka pa la ko ke. Ko to ta ai.
0: Ko ta.
1: Ko ki ku lu po na ka Pacific Island, he? Ata atu ata tangata ko tau tu ko ka fai ko ata pulu ha ko na baseball ko ha ata pulu ko ni hockey, he? Tangi ta tau tu no se foi ta e beko foi ha o fe bulu me ro ta auto e ko patu au e tulu tu toa ta ai fo la ko asi na he kata he ba foi e ki be fo ki a filipo he e mai na fio ai ko ta e bulu pa to au gal me se na ta auto ai e fo ki me au ko fo la fo pa la ai fo si o se ko fe ka ai ko ki me ka te fe ko to pe ki o mai ma u pe to pre lu ko to ape Kage kage ko ko ne tok i loi e fatongia o ne ausia e tau tolu na ke ngata pe tau tokanga ki ki mea ke tau no fo family kana tau to e o pe atu ki tua a fai fatongia ko ko ai phone happy birthday atu pre happy birthday atu ka ko o sia ho tau me sa pa to tonu ai hoko tonu pe sa pa tamai
0: ha ko sa pa te
1: tau ta por ore ho birthday ho
0: Toko ha whawhita i whoni, whawhita i ki, i ki o tua tāpua ki. Pea, ka mea taha ia whamonua tuka te koe, maro ai, ai ngā ue, ai ki itaki, ai mate aki, nā ke whahoko. E ko tui maha ko koe peku ki toi ino no meirie i he aho koe ni.
1: Tōtō i, koe ia.
0: Kai oanga e rewa, ai ki Aki foi fácil que tá aqui a fake.
1: Aki fácil que é a ver cá cá iPhone. Cá to eta eta foi eta PFT e tá o que há foi muito que.
0: Cá como é? Cá foi fácil agora ainda que fui com a que pega tu mais bem aí.
1: E até ia
0: bem. Bem mais bem. Lire, coquitani go te vai.
1: Ah, o
2: Mania, now on iHeart Radio.